oleti dumati mandumatuna oleti pwepwe moyeye oleti chichamunene oleti atukwata.